0: Gubicima koji...
1: Giskem zvarno glazbeno. Kompil. Lukno pjeru.
0: Taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent. Tvoj radio.